Chobu chungjung chö gongkhamsa. Tanda chobu chungjung chö sengu chukbe lechen di ni gesa mido shi. Nga ni nga gyunshin khenzaja.